Ma pa ni da ni ga ni ga ni da ni da ni pa ni da ni pa ni ga ni da ni ma ni ma ma pa ni da ni ga ni ga ni da ni da ni pa ni da ni pa ni ga ni da ni ma ni ma.